0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Og det er lige nøjagtigt, det er det, hvad der gør. Din studievært, det er Ulf Taube, og det er faktisk her frem til klokken 15, hvor Gitte, hun tager over. Og det gør hun med sit program Hør Lige Her, og jeg er i fuld gang med God Eftermiddag. Og fra klokken 18 og slud af vrøl fra klokken 16 og frem til klokken 20 her i aften, så er det Lars, der giver den fuld skrald. Så vi er godt dækket ind, og Lars han spiller i øvrigt overvejende countrymusik, men der kan godt komme andre genrer ind imellem, hvilket er super, super lækkert. Her der er det Rødovre-kanalen 105,9. Og jeg sidder her som sædvanligt, er det sådan, at Rødovre Lokalnyt er gået ind, men vi sidder med en hel del gamle udgaver af Rødovre Lokalnyt, der er et år gammel i det her tilfælde. Og det er ugeavisen uge 1, december 2025. Så det er godt og vel sådan et lille års tid siden, at denne her avis den blev udsendt herude på Vestegnen, og specielt i Rødovre. Og i den anledning, ja, så vil jeg da prøve at genopleve, hvad der faktisk skete her i Rødovre Kommune på den lille times tid, jeg skal sidde her i selskab sammen med den gode gamle Rødovre Lokalnyt fra uge 1 december 2025. Og der lød overskrifterne sådan her. Drømmen bliver til virkelighed på Tårnvej. Et råd for en veninde blev afgørende, og nu siger Mohammed Kilitz sit job op for at skabe et spisested, hvor kunderne får mere end bare en sandwich. Så lad os lige prøve at grave lidt dybt i den lille artikel, og så er det, vandprisen stiger i Rødovre. Ja, det gør den. Ja, det gjorde den faktisk sidste år. Jeg tror egentlig ikke, at der er så mange, der har opfattet det endnu. Men vandprisen, den er jo, havde jeg nær sagt, ikke særlig vanvittig højt. Høj. Ja, det var måske lidt dårligt, den der, men om ikke andet, den er sand. Højskolen former dig for livet, kan man læse om på side 11, og nye regler for parkering træder i kraft, og det er jo nok noget. Det er et år gammelt, så lad os lige prøve at erindre allerede her for et år siden, hvordan at disse regler de var og blev skruet sammen dengang. I øvrigt var det Bon Jovi med nummeret Always, som jeg lagde ud med. Og jeg synes, vi skal have noget mere musik, og så vender jeg tilbage til Rødovre, til den gamle udgave af Rødovre Lokalnyt. Det er ugeavisen uge 1, og det er december 2025, og vi skal have en pige, som jeg er helt vild med. Og det er altså Tina Turner.

Ja, så fik vi i hvert fald banket ind i hovederne, hvilken kanal vi lytter på, 105,9 Røverkanalen, og mit program hedder God Eftermiddag. Og her efter mig, ja, der kommer Gitte med sit program, Hør Lige Her, og det glæder vi os da også uendelig meget til. Og fra klokken 16, ja, så er det altså ingen ringer end Lars, der kommer med sit program, der overvejende er countrymusik af den mere moderne og nye slags. Og countrymusikken har jo også fået et ordentligt boost her de senere år i Danmark og specielt her i Europa. Så det boost, det vil vi godt give videre her på æteren for Rødovre-kanalen. Her der er det vandet, det steg, og prisen i Rødovre har gjort, at vand er ikke gratis. For HUFOR hæver vandprisen i Rødovre på grund af investeringer og inflation. Der står her i uge 1 i december 2025, udgaven af Rødovre Lokalnyt, er her fra sidste år af, at fra årsskiftet stiger vandprisen i Rødovre, det gjorde den så sidste år, med ca. 84 øre for 100 liter. Det er jo rimelig billigt, må man sige, der bruges i husstanden. Prisen vil fortsat være under landsgennemsnittet, det oplyser HUFOR i en pressemeddelelse. Vand er jo ikke gratis, og i fremtiden kan det blive meget dyrere, hvis vi ikke passer på drikkevandet. Derfor investerer vi i disse år i fremtidens drikkevand. Ligesom vi har investeret i klimasikring mange steder, siger direktør for økonomi og kunder, det er Mads Grønvæld. Hovedstadsområdets forsyningsselskab investerer i nye vandværker for at fremtidssikre rent drikkevand. Der investeres også i at renovere og udskifte gamle drikkevandsrør for at mindske vandspild, hvilket jeg synes er rigtig fornuftigt. Samtidig arbejder selskabet på at sikre de områder, hvor drikkevandet hentes op, så der ikke sker forureninger på den vis. Forsyningsselskabet har de senere år investeret i klimasikring sammen med kommunerne. For at forebygge oversvømmelser er der blandt andet investeret i større spildevandsrør og bassiner, der kan tage vandet, når det regner kraftigt. Vi kan allerede nu mærke, at regnmængden er steget. I fremtiden forventer meteorologerne, at der vil komme endnu mere regn. Derfor er det vigtigt med investering i klimasikring, siger direktør for økonomi og kunder Mads Grønvæld. Og den blev faktisk til den her avis, og det her indslag, det blev til på Rødovre Lokalnyt, da den udkom her sidste år i december måned. Og der må man altså sige, at der har ikke faldet så forfærdeligt meget regn her i år i Danmark, så det er en sandhed med modifikationer, vi har fået her for et år siden. Men lad det nu ligge. Vi havde her før et skønt nummer, og det var altså Steamy Windows med ingen ringere end en Tina Turner. Ja, det står der da ikke engang her. Nå, okay. Ja, men sådan er det. Men jeg synes bare, at vi skal have noget Benny Andersen og Poul Dissing og hygge os med her i denne dejlige dag. Svantes Viser skal vi have et nummer fra.

Ja, et meget sjovt nummer her var det altså fra Benny Andersen og Paul Dissing. Og fra det, ja, så skal jeg lige gøre opmærksom på, at jeg bliver lige ved de her vandpriser i Rødovre, for 2025 var den gennemsnitlige pris for en kubikmeter vand i hele landet 82 kroner, cirka 82,5 kroner. Samlet gennemsnitlig pris for vand per borger i Rødovre var 170 kroner om måneden, og gennemsnitlig forbrug per døgn for en borger i Rødovre, det var faktisk hele 89 liter. Det er faktisk ret meget, synes jeg. Du kan se mere om priserne på www.hofore.dk vandpris. Og ellers kan man gå på nettet, og så kan man også lure det af den vej. Og vi skal have mere musik i det her tilfælde, da det er Ricky Nelson, vi skal have fornøjelsen af. Og jeg skal have et nummer med ham, som han er blevet enormt populær med. Ja, faktisk så fik han en retur til fra 1950'erne og frem. Jeg tror, det var i omkring 60'erne eller 70'erne, at det her skønne nummer med Ricky Nelson, det er Garden Party. Det fik han altså et comeback på i den grad. Så lad os prøve at høre på det.

hyggeligt nummer her, var det. Og jeg elsker faktisk det her nummer. Det er et rigtig skønt nummer med dejlige akkorder og meget velsunget Hallo med Hallo var absolut Ricky Nilsons allerstørste hit. Men Garden Party, den kom pænt i baghovedet på alle os andre, da vi hørte den. Så Ricky Nilsson, ham glemmer vi ikke så nemt. Nej, vi skal over til Rødder Lokalnyt i december 2025, godt et års tid siden. Sådan tre kvart års tid siden. Og her var der en overskrift, der hed Rødders frivillige godfather takker af og deler et råd til afløseren. Og hvem var det? Det var faktisk Jan Larsen, der satte sit præg på byens natur som få andre. Det gjorde han faktisk sidste år. Der var han allerede grøn, og han var rigtig grøn. Jan Larsen er den længst siddende lokalformand i Danmarks Naturfredningsforenings historie. Og Jan Larsens parløb med naturen går der også langt tilbage. Faktisk hele 43 år, for at være helt præcis. I den tid har han kæmpet for fredet natur på Vestervolden, bygget fuglekasser, skabt traditioner, fællesskaber. Den erfarne ildsjæl er synonym med frivillighed, men alting har en ende. En tradition er en særlig stolt dag, og så har han et vigtigt råd til afløseren på formandsposten. Og hvad er det for et råd? Lad os lige høre her. For efter mere end 4 årtier i spidsen for Danmark Naturfredningsforening i Rødovre, har Jan Larsen valgt at give stafetten videre. Den 83-årige ildsjæl har sammen med sin hustru Bente sat et stort grønt aftryk på kommunens natur- og foreningsliv, men faktisk var det en tilfældighed, der gjorde, at han tilbage i 1982 blev udnævnt som lokalformand i Rødovre. Han havde flere år været medlem og deltaget i repræsentantskabsmøder, og det var netop på et møde i Vejle, at historien tog en omdrejning. Dengang var alle medlemmer automatisk repræsentanter, men man ønskede at ændre reglerne, så kun lokale afdelinger kunne sende repræsentanter. Problemet var, at der slet ikke fandtes en afdeling i Rødovre. Jan gik på talerstolen og sagde, at han ville stemme imod forslaget, for ellers ville Rødovre jo miste indflydelse. Og så kom præsidenten og direktøren ned og sagde, rolig nu, rolig, vi har oprettet en afdeling i Rødovre. Vil du være formand? Så sagde jeg, ja, ellers havde vi jo ingen indflydelse, fortæller Jan Larsen. Resten, det er så bare historie. Siden blev han også formand for Hjerteforeningen, Agenda 21, Vestvoldens Venner, Grøndalslund Kirkes Menighedsråd og sin egen grundejerforening, samt den fælles grundejerforening. Men hjertebarnet har altid været Naturfredningsforeningen og kampen for det grønne Rødovre. Så Rødovres frivillige godfader takker af og deler råd til en afløser. Og det gjorde han altså her i uge 1, december 2025, sidste år. Så du har godt lige at få genopfrisket den dejlige sag. Her der skal vi over til mere oldie but goodies. Og i det her tilfælde, der er det The Platters, og det er nummeret Only You. Jamen, de står jo også som en lysende klar stjerne med det nummer, det må man sige.

0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Og så er jeg tilbage igen her bag mikrofonen, og det er sammen med Rødovre Lokalnyt udgaven i uge 1, december 2025, altså godt sådan et lille års tid siden. Og det er jo, var jo i december sidste år, og der bliver der så holdt en borgmestertale. Og dette nye år, det blev altså noget særligt. Rødovre er et godt sted at bo, når verden er urolig. Og så er der endnu mere brug for, at vi rykker sammen lokalt. Og det har vi gjort, sagde Britt Jensen her for godt og vel et års tid siden. For i de senere år er vi kommet godt igennem både corona, energikriser, prisstigninger, opbremsninger i økonomien og modtagelse af ukrainske flygtninge. I stedet for det der med de, jeg synes også, det er meget interessant med de ukrainske flygtninge, fordi at der har vi så oplevet, at Folketinget måske ikke har været så god ved pengepungen til at hjælpe Rødovre med de her ukrainske flygtninge. Men det ser nu ud til, at det er et problem, der bliver løst, og heldigvis for det. Det har ikke været let. Og der er opgaver, som til stadighed giver os udfordringer. Derfor er det også fantastisk godt at opleve vores stærke fællesskaber i Rødovre. Vi har formået at holde hovedet koldt og har i fællesskab haft fokus på at løse de mange udfordringer, der nærmest har stået i kø. Og vi har gjort det med fokus på at gøre det bedst muligt for hele Rødovre. Og så blev 2025 et år, hvor fællesskaberne i Rødovre igen viste deres store betydning og styrke. I sporten, i de frivillige organisationer og i den velfærd til børn, ældre og udsatte, som vi i år gør lidt bedre i vores kommune, mødes vi i en fælles indsats. Ja, hver dag møder jeg mennesker, der med stor engagement gør vores by stærkere. Det er det Rødovre, vi kender, og som for mig er den vigtigste grund til, at Rødovre står stærkt, og det har Britt i hvert fald ret i. I sommer oplevede vi fællesskaber med cykelsommeren, hvor der ikke alene blev kørt stærkt i PostNord Danmark rundt, men hvor hundredvis af børn deltog i lokale cykelaktiviteter, trafiksikkerhedstræning. Det skabte liv, det skabte glæde og ikke mindst tryghed for de yngste trafikanter, og den slags begivenheder er der mange af. Året rundt har vi set masser af initiativer drevet af lokale kræfter, som skaber varme og inkluderende fællesskaber, og det har vi faktisk brug for. Og jeg springer lige lidt i det, fordi det er en lang artikel, og lige her til sidst, der afslutter Britt Jensen med at sige, at dette nye år, altså her sidste år 2025, blev noget særligt for Rødovre Kommune, der fylder 125 år. Det kan jeg godt huske. Det er ikke så lang tid siden. Jubilæet er en anledning til at fejre den rejse, som vores by har taget fra en lille landsby til den levende og mangfoldige kommune, vi kender i dag. Jubilæumsåret bliver fyldt med historier, aktiviteter og møder, der sætter fokus på alt det, vi har bygget op sammen, og alt det, vi gerne vil skabe i fremtiden. Og så fejrer vi Rødovre med en folkefest lørdag den 30. maj. Glæd jer. Afslutningsvis vil jeg sige tusind tak til alle, som hver dag gør Rødovre til et godt sted at leve, uanset om det er som frivillige, foreningsmennesker, naboer, borgere eller vores medarbejdere. Så er det fællesskabet med jer, der gør forskellen. Rigtig godt nytår og et godt 2026 til hele Rødovre. Det var Britt Jensen, der sagde disse kloge ord, og det gjorde hun altså her sidste år. Og det var i uge 1 december 2025. Det var meget godt lige at få den sat på plads endnu en gang. Vi skal have noget mere musik, og det er altså to drenge, som jeg er helt forlibt i. The Very Best of Blues Brothers. Jamen, så skal vi da have et nummer, der hedder Everybody Needs Somebody to Love. Det synes jeg bare er et nummer, man aldrig bliver træt af.

Ja, jeg er helt vild med det her nummer, og det var altså nummeret her, Everybody Needs Somebody to Love, og det var altså The Very Best of Blues Brothers. Og det var dengang, da de indspillede det, var det med cremen af den amerikanske musiks bedste kunstnere bag sig, det må man altså sige. Resultatet er også formidabelt efter min mening. Vi skal over til Rødovre Lokalnyt igen, og her handler det om højskolen, der former livet for dig, eller dig for livet. Man kan sige det på begge måder. For her står der på side 11 i uge 1, december 2025, i Rødovre Lokalnyt, at når danskere skal forklare udlændinge, hvad en højskole er for en størrelse, så er elementet med den frivillige skolegang uden eksamensvis noget, der vækker undren. Princippet om læring fik læringens egen skyld er unik dansk. At bruge så mange penge og tid på noget, der ikke giver diplom, kvalificere eller på anden måde er adgangsgivende til et videre studium, kan være svært at formidle meningsfuldt over den kulturelle barriere. Undskyld. Måske skal vi finde en anden fortælling. For det er noget pjat, at højskoler ikke kvalificerer sig til noget. Højskoler er i høj grad kvalificerende til livet og tilværelsen, både i konkret og overført betydning. Det er en dokumenteret effekt af højskoleophold, at det gør unge klar til at læse videre. Højskoleophold øger sandsynligheden for at påbegynde og gennemføre uddannelsen. Særligt for unge, som tager på højskole, gælder, at de i højere grad end andre unge påbegynder en uddannelse. Til med øges chancerne for at gennemføre en uddannelse, både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, af at have været en højskole. For 78% af unge, som har været på højskole, påbegynder efterfølgende et studie, mens andelen er 67% for unge, som ikke har været på højskole. 82% med højskoleophold mod 74% ugen har gennemført et studie efter 6 år. Det er faktisk godt gået. For unge, som har afbrudt en ungdomsuddannelse, øger højskoleopholdet markant sandsynligheden for at vende tilbage til uddannelsessystemet. Hertil kommer en lang række gavnlige effekter, som er vanskelige at dokumentere, men som hyppigt er sideeffekter af højskoleopholdet. Større selvindsigt og indsigt i samfundet generelt, netværk, livslange venskaber med mennesker, man ikke ellers ville støde på, og minder for livet. Der er ca. 70 folkehøjskoler i Danmark. Og det er altså ærgerligt, at det ville jo være pragtfuldt, hvis 80% eller 90% af de unge, de ville runde en højskole. Det ville i hvert fald øge mobiliteten på uddannelserne ganske alvorligt meget. Men højskole former dig for livet, og det er jo fuldstændig rigtigt, hvad der står her i side 11 af ugeudgaven 1 i december 2025. Så højskoler, send endelig jeres unge på højskole. Det giver sig, og det gør det 100%. Her skal vi have noget mere musik, og det er Procol Harum, The World's on Fire, hedder hans anden CD. Og her der skal vi have et nummer, der hedder An Old English Dream.

skønt nummer her. Og det var et nummer her med Procol Harum. Og det var An Old English Dreams, vi fik her. Og drømme, det er altid godt at have, og det er det også for de unge. Jeg læste lige en artikel her i uge 1, december 2025, altså godt et år gammel. Højskoler former dig for livet, og det gør det selvfølgelig også for vores unge mennesker. Men forskning og OEC, DAN-analyser viser, at unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, har bedre beskæftigelses- og livsudsigter end unge uden. Så det er to artikler, som jeg synes er på sin plads at læse op igen her et år efter. Fordi sidste år, der fortsatte 75% af de danske folkeskolers afgangselever på en af de fire gymnasiale uddannelser, STX, HHX, HTX og HF. Sådan bliver det næppe i 2030 eller 2031, hvor regeringens nye adgangskrav, som hæver karaktergrænserne, fjerner optagelsessamtalen som adgangsvej, slår igennem. Herefter kræves det der kræves det i hvert fald et gennemsnit på mindst 6,0 i standpunktskarakterer, eller et gennemsnit på mindst 7,0 i afgangsprøverne, hvis man skal komme ind. Undervisningsminister Mattias Tesfaye har i interviews begrundet de ændrede adgangskrav til gymnasierne med to væsentlige pointer. Vi taber alle på at få færre faglærte, og et gymnasie med let adgang udvander altså ganske enkelt undervisningen. Javel, så er vi blevet så klogere. Det koster innovationskraft. Det koster eksportkroner. Det koster kvalitet i velfærdssamfundet. Og vi har glemt at vedligeholde de praktiske kompetencer i vores samfund, har ministeren sagt til Altinget. Og de mange elever, der aktivt har tilvalgt matematik på A-niveau, fysik på B-niveau og dansk på A-niveau, skal være trygge ved, at undervisningen kan tilrettelægges efter det. Det kan man jo ikke, hvis halvdelen af klassen slet ikke har de faglige forudsætninger for at være der, så trækker de hele niveauet ned, og det er jo rigtigt nok. Desværre. De ændrede krav har mødt kritik fra flere sider, og når man ser på de positive effekter af at gennemføre en gymnasial uddannelse, så forstår man jo godt, hvis flere unge ærger sig over, at de ikke længere kan vælge gymnasiet. Forskning og OEC-analyse viser, at unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, har markant bedre beskæftigelses- og livsudsigter end unge uden. For de gymnasiale uddannelser gælder derudover, at de i særlig grad øger sandsynligheden for videregående uddannelser og dermed højere langsigtet indkomst. Så højere løn og lavere ledighed, gymnasiet gør det stadigvæk godt. Nu har der lige været en PISA-undersøgelse, og den var altså ikke så god. Altså, der var vi stort set, og både de unge og lærerne og hele samfundet var faktisk samlet i samme båd ved den analyse. Og det er jo også undertegnet, at PISA-undersøgelsen den viste, at vi ikke er helt i toppen her i Europa, sådan rent skolemæssigt. Så det håber jeg, at der bliver gjort noget ved. Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her

Tell Laura I Love Her fik vi altså her. Og med den, ja, så nærmer vi os også det punkt, hvor at jeg skal til at slutte den her udgave af God Eftermiddag. Og hilse velkommen til Gitte Pedersen, der meget gerne skulle komme. Ja, nu er der faktisk kun 5 minutter tilbage, men det kan godt være, at det er mig, der har taget lidt forkert og har læst lidt forkert i kalenderen. Måske skal Gitte slet ikke komme i dag, men jeg har heldigvis en genudsendelse med hende. Så dem venter vi på. Og så i mellemtiden, ja, så kan vi så passende jo lige få et nummer her yderligere. Det kan vi godt nå.

Tamar Sands, Let the Good Times Roll, og før det fik vi John Prine, All the Best. Det her musik til maden, det lukker vi ned af med Mel McDaniel, Baby Got Her Blue Jeans On.

så har klokken passeret 15, nærmere betegnet 15.01, så er det jo meget passende. Jeg griber mikrofonen her og fortæller lidt om, hvad I kan forvente her den næste times tid. Ulf han bliver siddende, som man plejer, og styrer den tekniske del af programmet. Programmet hør lige her, den handler lidt om, som jeg sagde tidligere, at det er historiske tilbageblik, og alle sammen er foregået lige nøjagtigt denne her dato, 22. januar. Og så skal vi også have en masse musik. Jeg har nogle kærlige duetter klar her, men først så skal vi have Sarah Bareilles, og vi skal have et nummer fra hende, der hedder Gonna Get Over You. Og med den, så vil jeg bare byde jer alle kære lytter velkommen til.

0: Ja, Sarah Bareilles, hun fik lov til at indlede programmet her. Hør lige her, det ved jeg faktisk slet ikke, om jeg fik sagt før i indledningen, at det er det, programmet hedder. Men det er også længe siden, jeg har været her. Det er faktisk i hvert fald en måneds tid siden.
1: Ja, du har jo rigtig været ude i det store Europa, du ved at ikke.
0: Jo, det har så ikke været nu her, men det, jeg tror, jeg har været syg en gang, og så var der to gange, hvor der var, hvor radioen ikke virkede, der var noget galt, ikke?
1: Ja, det var også.
0: Så der var to gange, jeg ikke kunne komme, så.
1: Jeg har jo sagt til jer på radioen, ikke? Så vi, ja, men vi er også.
0: Ja.
1: Altså, desværre så er det jo også jo teknologien.
0: Ja, det er man jo ikke.
1: Med radioen, den bliver noget mere indsikker efter, man digitaliserer den mere eller mindre med de der bajsbokse, ikke? Og de har ikke været gode, altså de er i hvert fald været meget ude af drift i tid og utid, ikke? Det må man sige.
0: Ja, tror du skal lidt tættere på, Ulf, så man kan høre dig.
1: Okay.
0: Men ja, men det er dejligt at være tilbage, og inden jeg går i gang med at fortælle om de forskellige begivenheder, så skal vi da høre lidt, ganske som vi plejer, om hvad dagen i dag er for en størrelse. Solen, kan jeg starte med at sige, den står op kl. 08.22, og så går den ned igen 16.26, og dagens længde er dermed 8 timer og 4 minutter. Og så er den allerede nu tiltaget med en time og 2 minutter.
1: Ja.
0: Det er jo dejligt, at vi går mod lysere tider.
1: Ja, skønt.
0: Så hedder dagen Vincents dag. Og det gør den efter den spanske martyr Vincentius, da han på denne dag i år 304 blev pint til døde, blev hans fængsel imens forvandlet til en blomsterhave. Sankt Vincent er Portugals skytsengel, helgen og helgen for vindyrkere. Der kan man bare se. Og så er det sørme også Ukraines nationaldag. De fejrer løsrivelsen fra Sovjetrusland i 1918, og foreningen af de vest- og central-ukrainske republikker i 1919. Så skal vi have noget mere musik, Ulf.
1: Ja.
0: Og vi skal have en rigtig, rigtig godt nummer her fra Whiskey Circuit, som hedder Hide It. Med den er klokken gået hen og blevet 15.08.

0: Så er jeg tilbage igen. Vi skal have lidt om begivenheder, som er foregået denne her dag, 22. januar. Og der starter vi helt tilbage i 1701, hvor landmilitsen blev oprettet. Spanien overdrager Falklandsøerne til Storbritannien, og det gør de i år 1771. Dagen blev kaldt den blodige søndag. Navnet kom af, at 1000 demonstranter i Sankt Petersborg i Rusland blev dræbt af zarens folk, da 10.000 russere demonstrerede mod styret, og det var i 1905. Den 16-årige gymnasieelev Jørgen Mylius, han er til sit første møde i Radiohuset for at fortælle om sine ønsker og idéer til programmer med popmusik i den nye musikradio P3. En uge efter er han i æteren med sin første udsendelse, og dem har han jo haft mange af siden.
1: Ja, det må man sige.
0: Det her, det var så i 1963. Ja, han har godt nok været med meget længe, hva'?
2: Ja, Jørgen Mylius.
0: Ja.
2: Jamen, han er jo en legende i stedet i forbindelse med vores og min generation, ikke? Altså, der er Petrusdagen, ikke?
0: Ja, ja. Ja, for søren da. Men ved du hvad, Ulf, vi skal have et nummer herfra. Ulf. Og det bliver nummer med Teddy Swims og Miley Cyrus, og det hedder I Can't Stop Loving You.

Ja, disse to dejlige stemmer, de tilhørte Teddy Swims og Miley Cyrus i nummer I Can't Stop Loving You. Vi er i gang med vores historie, og vi er nået til 1970. Og det her var verdens første såkaldte jumbojet, Boeing 747, flyver sin jomfrutur i almindelig rutefart fra John F. Kennedy Lufthavnen i New York til London. Til Danmark, hvor statsminister Jens Otto Krag han underskrev i Bruxelles i Belgien traktaten om Danmarks indtræden i EF, og det var i 1972. Det danske medlemskab af EF skulle dog først bekræftes ved en folkeafstemning senere på året. 24-årig George Foreman fra USA han blev verdensmester i professionel sværvægtsboksning ved at knockout besejre Joe Frazier, og det gjorde han i 1973. Og til historiens største bankrøveri, det blev begået i 1976 af en guerillastyrke i Libanons hovedstad Beirut, som røvede omkring 50 millioner US dollars fra en bank. I ly af de kaotiske forhold i den krigshavede by, sprængte guerillastyrker sig adgang til British Banks Mellemøsten filial og fjernede værdier fra bankboksene i 1976. Wow, ja, det må du nok sige, Ulf. Så skal vi have noget musik fra Ron Rigg, og her der blev Ulf og jeg enige om nummer, som hedder Healer in Your Heart, og med den er klokken gået hen og blevet 15:20.

Ja, her var det The Refreshments og nummeret I'm Coming Home. Så skal vi have lidt flere historiske tilbageblik, og er du lige tunet ind her på Rødovre-kanalen, så kan jeg sige dig, at programmet hedder Hør Lige Her, og det handler lige netop nogle historiske tilbageblik, som er taget, som er foregået denne her dag, 22. januar. Og så skal vi jo have en masse dejlig musik også, som vi jo så er fuld gang med. Vi er nået til 1981, og det her, hvor verdens dyreste brev blev solgt på en Christie's auktion i New York i USA for $748,000. Det var et brev skrevet af USA's præsident Abraham Lincoln den 8. januar 1863, hvor i han imødegik kritikken af uafhængighedserklæringen, der blev solgt til denne pris. Og det blev altså solgt i 1981. Steven Spielberg-filmen E.T. blev historiens til da bedst sælgende film,

Ja, desværre så fik vi altså et elektrisk nedbrud her i studiet. Ja, det gælder faktisk også en del af foreningen 1000. Strømmen gik ganske enkelt ud, og dermed røg computeren også, så at jeg har måttet finde et andet program frem. Jeg beklager meget situationen. Men her fortsætter forhåbentlig Gitte.

0: To pragtfulde stemmer her, Celine Dion og Jennifer Rush i nummer The Power of Love. Er du lige tunet ind, så er det hørt her på Rødderkanalen, der er i fuld gang. Og jeg har stadigvæk lidt historier tilbage. Jeg går hen og finder nogle historiske tilbageblik i dette program. Og vi er nået til 1992, hvor Unibanks ledelse afviser rygter om betalingsstandsning. Og dagen efter kommer en garanti fra Nationalbanken. Så bliver Tjekkoslovakiet opdelt i to selvstændige stater ligeledes i 1992. Olieselskabet Shell opgiver en planlagt dumpning af den udtjente boreplatform Brent Spar i Atlanterhavet efter massivt pres fra politikere, miljøorganisationer og privatpersoner i hele Europa. Og Ulf, du er klar med noget musik?
1: Ja,
0: og det er John er på vej ind.
1: Ja, ja.
0: Fra En Kvindes Hjerte, der er nogle dejlige danske sange, og her der skal vi være selskab med Søs Fenger og Sidste Time.

0: Ja, der var ren nostalgi her. Barry Blue og Dancing on a Saturday Night. Jeg har kun nogle enkelte historier tilbage her, men dem skal vi da selvfølgelig også have med. I 1997, der tilbyder landsstyreformand Lars Emil Johansen USA's forhandling om deponering af atomare sprænghoveder på Grønland. Han tilbyder en forhandling, og det er i 1997. Så falder der dom ved byretten i den første sag mod Farums eksborgmester Peter Brixtofte, og det er i 2006. Det var noget værre noget. Han blev idømt 2 års fængsel for kreative transaktioner under sin embedsperiode. Kreativ, der kan jo ligge meget gemt i det ord.
1: Ja, det kan der, ja. Ja,
0: det gjorde det sikkert også.
1: Han var ellers meget frisk borgmester.
0: Du han var meget, meget
1: han sendte pensionisterne afsted til
0: Mallorca. De skal have det godt.
1: Hele, men der gik, så der manglede ikke noget.
0: IT-virksomheden CSC meddeler, at de fortsætter som hovedsponsor for cykelholdet Team CSC, trods holdejer Bjarne Rises indrømmelse af, at han i 90'erne anvendte EPO og doping. Og det var i 2007. En fin val udånder i Vejle Fjord i 2010. Den seneste uges tid har den været strandet i det lave vand i fjorden, og alle redningsforsøg var desværre forgæves. Øvebøv.
1: Ja, det var
0: hvad der er mærkeligt. Hvor var det nu, det var henne? Det er sket flere gange, hvor der lige så ligget en haj på vejen. Det var
1: ja,
0: der herhjemme.
1: Ja, det var i Jylland. Jeg ved ikke, om det var i...
2: I
1: Aarhus, ikke?
0: Det ved jeg ikke. I Jylland eller Jylling, ja, ja, det var, han sagde, John, ja, ja, da han gik ud.
1: Og, nu er det snart sket 3-4 gange. Der
0: hvad er det mærkeligt? Hvor kommer den hej fra? Der må der være nogen. Det må være et eller andet...
1: Det er en eller anden fiskekutter, der har fanget den, eller et eller andet, og så... Og så er de måske solgt den til nogen, der gerne vil have den, og så har de bare smidt den der for sjov skyld, ikke?
0: Who knows? Ja, det er meget, meget spøjs, og så er det et chok at få at komme kørende der. Så nej. Nå, vi skal tilbage til 1986 nu, og vi skal være i selskab med Queen live fra Wembley, og herfra skal vi have deres fremragende nummer, der hedder Crazy Little Thing Called Love, men den er klokken gået hen og blevet 15:47. This is for all the lovely crazy people out there.

Tamar Sands, Let the Good Times Roll, og før det fik vi John Prine, All the Best. Det her musik til maden, det lukker vi ned af med Mel McDaniel, Baby Got Her Blue Jeans On.

Mel McDaniel, Baby's Got Her Blue Jeans On. Til forskel fra, når det er noget andet noget. I aften tro, eller sædvanen tro, vi fortsætter jo. Jeg skulle jo kalde det anden afdeling, men sådan, det er jo sådan set sådan, kun første afdeling, der sådan er lidt fast med det. Lidt tilgængeligt, musik til maden og så videre. Så i aften er det en bred vifte af undergenre og temaer. Lige fra det sædvanlige hjerte og smerte til det morsomme, nostalgiske sange. Jeg vil dog advare jer mod, at der kan dukke en sang eller to op med emnet om at blive ældre. Lidt om venner og andre trofælles følgesvinde. Og med det vejr, vi har haft, virker sommeren som om noget, der var meget langt væk. Men jeg ser om ikke det skulle være muligt at finde lidt glæde og minder og noget sommerstemning. Jeg har fundet lidt frem, der kunne være et bud på det. Og det tager vi. Lad os starte med Zac Brown Band og deres Toes.

Vi fik en 3-4 stykker i træk, og det ved jeg efterhånden af erfaring, at det virker fint at gøre det sådan. Vi fik Zac Brown Band og deres Toes, og så fik vi Long Hot Summer med Keith Urban, Somewhere on the Beat, Dirk Bentley, Sheryl Crow, Soak Up the Sun, og så sluttede vi af med Redneck Yacht Club med Craig Morgan og Blake Shelton. Jeg har jo kigget ud af vinduet, det er stadigvæk koldt, det er gråt, og det hjalp ikke noget at spille alt det sommermusik. Så vi laver lige stilskifte igen. Jeg har ofte brugt emnet Working Joe, lidt om livet i sin egen, hvad som kaldes, livet generelt. Men i USA hedder det jo livet på marken, landevejen osv. Og på dansk ville det nok lyde livet på lageret, eller sæsonarbejder som jordbærplukker, eller hvad ved jeg. Jeg har samlet lidt sammen med nogen, der kan en lille historie om det. 21 Days, Corey Morrow, Josh Ward og Jake Bush ligger klar til jer. Værsgo.

Vi fik Jake Bush og Tractor Town. For ham, Just Ward af Cowboy Khan. Og vi lavede ud med 21 Days, Curry Morrow. Og vi fortsætter lidt det her tema lidt. Working Joe. Og det er en god klassiker, vi får her. Cody Johnson. Han blev efterfulgt af Alex Key og Alex Miller. Men først, Till You Can't.

0: Love you, GB.
1: My dad is dead, Alex Miller. Tell me something I don't know, Alex Key. Till you can't, Cody Johnson. Og med det lukker vi dette lille tema af, som jeg havde valgt at kalde lidt for Working Joe. Og, ja, skal vi sige, jeg skal hente lidt kaffe, og for den opmærksomme vil vide, at kontromusik og kaffesnak, det går fint hånd i hånd. Ligesom sanger, der synger deres hjerte ud af kaffe som en god country-sang. Kraftig og dyb. Nogle gange lidt bitter, men man kommer altid tilbage til noget mere. Vi fortsætter lidt. Og det er med kærlighed og tab og livets dybe øjeblikke. Det var lidt svært at sætte lidt ord på, men det er, fordi jeg så har lyttet til en gut, som I også får nu. Han har lavet en fantastisk flot sang. Gord Bamford. Han har lavet et nummer, der hedder One Heartbeat from Heaven. Den får I lige.

Gord Bamford indledte denne sang om eftertænksomme sange. Og det var med hans One Heartbeat from Heaven, efterfulgt af Aaron Goodwin og hans The Longer I Live, og Tennille Towns The Last Time. Vi fortsætter lidt i samme stil i nogle numre endnu. Der er lidt at tænke over. Dwayne Steele, Stuck on Your Love.

I hope you are happy now. Carly Pearce, Lee Bryce. For them, Don't Blink. McKinney Chesney. Og så fik vi Getting You Home, Chris Young. Og Stuck on Your Love, Dwayne Steele. Fire meget, meget, meget flotte numre, synes jeg. Der er grund til eftertænksomhed. Vi lukker lidt ned for det emne der. Det kan også godt blive for tungt. Og hopper lidt videre med noget om at, ja, det kunne være om at jage lykken. Det kunne være som country-sangerne. De har meget med at rejse fra den ene side af landet til den anden for at havne i Nashville, og så prøver de lidt der. Nogle, de rejser bare fra den ene delstat for at prøve noget med en kvinde. Og andre, de har bare en rejse, det de foretager her i livet. Men lad os se, hvad John Wolfe gør.

Curtis Grimes, From Where I'm Standing. Før ham fik vi Shane Smith and the Saints, All I See Is You, og man må nok sige, at Avicii har været lidt ind over ham. Og så fik vi The Panhandlers, West Texas In My Eyes, and John Wolfe, That Girl In Texas. Du lytter til Lars' Country Basker her på Rødovre-kanalen 105,9. Mit navn er Lars Hendriksen, og du er meget velkommen til at komme med musikønsker. Og hvis du har forslag til programmet, så gå ind på min Facebook-side, Lars' Country Basker, læg en besked, så tager vi den derfra. Vi vil ikke have en aften uden, der er lidt rebelskhed, og lidt om værtshuse og så videre. Mark Chestnut, han ligger klar. Han lægger frem med Brother Jukebox.

Snapback, Old Dominion. De kan jo noget med pop og country. Før det, Wheeler Walker Jr. og Summers in Kentucky. Og Mark Chestnut, han lagde for land med Brother Jukebox. Vi fortsætter lidt den steam. Walker Montgomery, Chase Beckham ligger klar til jer, og Creed Fisher.

This Old Rodeo, Chase Beckham. Før det, Walker Montgomery, Never Again, One More Time. Og så havde vi Josh Kersher, Me On You. Du er stadigvæk på 105,9 Rødovre kanalen, og du lytter til Lars' Countrybasker. Og har du nogle ønsker eller noget, så er du velkommen til at gå ind på vores Facebook-side og komme med det. Samtidig vil jeg lige gøre opmærksom på, at Rødovre kanalen er reklamefri radio. Vi er økonomisk og uafhængige, hvilket også betyder, at vi får hverken med kriser eller bolcher for at spille noget som helst. Og det giver så også den frihed til at tage noget, som andre måske ikke lige nødvendigvis spiller. Så hvis du går ind på de lidt flere kendte kontrastationer, vil de nok spille noget andet end det, jeg vælger. Jeg vælger helt bevidst at tage sådan lidt blandet kunstnere. Noget vi kender og noget vi ikke kender osv. osv. Men jeg fortsætter lidt samme stil, som vi fortsat lige har kørt med noget rebelsk og lidt værtshus og så videre, så videre. Creed Fisher, Raleigh Keegan og Cameron Marlowe lukker af for det her.

Plain to see Plainsman, Coal to War, 30 fik vi High Time, Jason Boland and the Strugglers. Vi er i gang med den her lille afdeling for autentiske og ærlige sange. Det kan godt lyde noget dystert, og det er det en sikkert også. Og de næste vi har lægget klar til jer, ja, Johnny Cash han kommer blandt andet, men først skal vi igennem Tyler Childers og Sturgill Simpson.

Aaron Watson, Fence Post. Vi slutter denne her afdeling af med ja, det ærlige, autentiske osv. osv. Med en finurlig lille sang om en mand, der byggede en bil stykke for stykke. One piece at a time. Johnny Cash.

Johnny Cash, One Piece at a Time. Du lytter til kontrabaskeren her på 105,9 på Rødovre-kanalen. Og aftens udsendelse tager udgangspunkt i søndagens besøg hos John Nielsen og hans søndagsseancer, hvor der var en masse spørgsmål om, som refererede til countrymusik, og hvad det var, og hvad det ikke er, og så videre, og så videre. Og jeg havde 12 sange med, der skulle så beskrive det, og jeg fik ikke beskrevet noget som helst. Så i aften har det været noget i den lidt lette ende, og i den noget lidt tunge fortællerende. Og resten vil jeg sige, vi lader os tage en gang blandet bolcher af noget, ja, fra honky-tonk til moderne country og noget americana. Og en helt del af de her sange, jeg spiller fremad nu, det er historier om kærlighed og tab og livets rejser og personlige refleksioner osv. osv. Og en god en at starte med, det må være Walt Davis' Good and Drunk.

Tinnell Towns the last time. Førhen fik vi Aaron Goodwin, The Longer I Live. Og så her fik vi One Heartbeat from Heaven med Gord Bamford. Nogle sange, der reflekterer lidt over de sidste øjeblikke, man mindes eller deler med nogen. Over til noget helt andet. Kip Moore, Miranda Lambert og Charlie Crockett ligger klar. Værsgo.

Damn It Randy von Miranda Lambert. Før det fik vi Kip Moore, Born the Whole, Burn the Whole World Down. Og Miranda Lambert's Damn It Randy, den, der kørtes inden for sladderpresserne om, hvad det skulle være. Og det forlyder jo, efter hun har været 21 år hos Sony, så blev hun lidt uvenner med deres pladeansvarlige, som pudsigt nok hedder Randy. Og nu var hun udsendt på sit eget selskab, kom pladen her, Damn It Randy. Den næste er også en stor kender, i hvert fald i Danmark, København. Charlie Crockett, Vision of Dallas. Han har jo boet i Danmark og i sine yngre dage og var gademusikant osv. Her har vi ham, Visions of Dallas.

Caitlin Smith, This Town Is Killing Me. Et meget stille nummer for hende. Caitlin har kun faktisk udsendt en plade selv, men har godt nok skrevet musik til rigtig, rigtig mange kunstnere. Nu er Cyrus, Dolly Parton osv. osv. For hende fik vi Brent Cobb, Come Home Soon. Vi fortsætter lidt i den her gang blandet bolcher med Parker McCollum og Kacey Musgrove. I nævnt rækkefølge.

Blowing Smoke, Kacey Musgrave, små 10 år siden, hun udsendte den på pladen. Same trailer, different park. Før det fik vi Hell of a Year med Parker McCollum. Og det var et interessant nummer, da han udsendte en plade med et, ja, men med så meget succes. Men det her, det er jo nogle af de numre, jeg normalt ikke spiller. Og når jeg nu er ved det, så vil jeg, du er jo her på Rødovre-kanalen, og det er Lars fra Countrybaskeren. Sidder du derhjemme og sidder og tænker, det her, det kan jeg sgu gøre bedre. Så gå ind på min Facebook-side, Lars' Countrybasker, og smid mig en besked. Også hvis du har forslag til nogle programændringer. For det eneste, jeg kan komme i tanke på lige nu, jeg mangler at spille, det er countrymusik, jeg simpelthen ikke selv kan fordrage. Men det er ikke i dag. I dag våger vi næsen at spille noget af det, der måske ikke er det mest populære, men som jeg egentlig også godt kan lide. Flatland Cavalry, Rostron Kelly og Ashley McBride i nævnte rækkefølge.

Roston Kelly og hans Mockingbird. Før det fik vi Flatland Cavalry, A Life Where We Work. Og nu tager vi nogle kendinge, i hvert fald fra mit vedkommende, også for jer, hvis I er vant til at hænge med dem torsdagen. Ashley McBride og Chase Beckham

This Old Rodeo, Chase Beckham. Før ham fik vi Essie McBride, One Night Standards. Og det er jo sådan lidt om, hvad livet egentlig også kan indebære. Vi er i gang med den sidste times tid her op mod kl. 22:05. Og nu har jeg jo spillet noget meget dystert, så resten af aftenen er en gang blandet bolcher af temmelig populær musik. Og vi fortsætter med Wynn Williams, Words Fly, og så John Kershaw, Me on You, Me on You.

0: Josh Kircher, Me On You. En lille sang om kærlighed og om at finde sin bedre halvdel. Og før det fik vi Wynn Williams, Words Fly. Om konsekvenserne af det, man siger, og nogle gange så skal man også passe på, hvad man siger og hvad man ønsker sig. Man risikerer at få det. Så har vi en stribe klassikere. De behøver ikke så meget introduktion. Vi tager dem fra en ende af. Værsgo.
1: When I first saw you.

Zac Brown Band, Two Blue Cheers and You. Og før det havde vi Dolly Parton, Cody Johnson og Shania Twain. Det behøver ikke så meget nærmere. Vi fortsætter lidt i den her boldgame. Alan Jackson, Josh Ward og Rodney Atkins i nævnte rækkefølge.

Summers in Kentucky, Wheeler Walker Johnny Jr. Kontrabaskeren skal til at takke af for denne i aften, og det har været en begivenhedsrig musikalsk oplevelse. Vi har været rundt over alt. Noget af det meget tunge og noget af det meget lette. Simpelthen ud fra, hvad kontra kunne være, i stedet for at jeg bare kørte ud af med det sædvanlige. Og det kan måske være, at næste gang jeg laver alt det, jeg ikke kan lide, så sætter jeg bare på at gå min vej. Nå, jeg håber i hvert fald, I har ønsket eller hygget jer i aften, og I har lyst til at høre med og videre med på næste torsdag, for så er jeg her igen. Kan I have det rigtig godt.